da ma da ni da ni ga ni da ni ri da ni da ni ri da ni da ni da ma da ni ma da ni da ma ga ni da sa ga ma da ni da ga ma da ni da da ni ri da ni da ga ma ga ni da ni da ma ma ga ni da a ja na i ya ma da ni da ma da ni da ni da ma da ni da ni ma da ma da ni da ni da ma ba da ma ga ni da ni da ga ma da ni da da ni da ga ma da